Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

fersken'en. Så där på frukt och grönt, du stod vid fersken'en. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Du, trycker I duschen är helt borta det.
1: Ja ja ja, Malin fixar det.
2: Det är gott att ha en fast rörlägger du kan spöra. Finn rörläggaren din bland över 1000 rörläggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rörläggaren din.
3: Ska du till campingvagnen? Liker du hamburger? Då har